0: So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause. But not the symptom.
1: Dobar dan, dobrodošli u program koji vodi onaj koji ide posle Daška i Mlađe. Ovo je radijski program unutrašnja emigracija svakog radnog dana od 11 do 14 časova na www.daškoimlađa.com. Nismo slučajno evo počeli sa Rocky Horror Picture Showom. Shvatio sam da zapravo nismo napravili jednu vrstu omaža, odnosno podsjećanja na ovaj film, ovaj musical i karijeru Tima Currya, s obzirom na to da nas je nažalost Tim Curry napustio, i to tokom naše letnje pauze, čini mi se 25. avgusta ove godine da je preminuo. Najveća zvezda filma Rocky Horror Picture Show, zapravo čovjek koji je i kroz karijeru najpoznatiji po ulozi ekscentričnog Franka u filmskom mjuziklu Rocky Horror Picture Show. Inače, Tim Curry je ovu ulogu najprije igrao u pozorištu, a zatim i onoj filmskoj verziji koju znate, koja je premijerno prikazana 1975. godine i koja je do dan danas zadržala jedan kultni status. Treba reći da to nije jedina uloga Tima Currya po kojoj je bio zapažen. Sećamo ga se i kao

zastrašujućeg klovna Pennywise-a u televizijskoj adaptaciji Kingovog romana It iz 1990. godine. Ja ga pamtim također i iz filma Lov na crveni oktobar, a glumio ju nekim, da tako kažem, komedijama, odnosno porodičnim filmovima kao što je Samo kući broj 2, ali ipak ono što je bio njegov život i njegova karijera jeste Broadway. Na Broadwayu je nominovan za čak 3 nagrade Tony, a treba spomenuti i to da je prvi glumački angažman nakon studija ostvario 1968. godine u originalnoj londonskoj postavci revolucionarnog rock mjuzikla Kosa. Eto, ovaj, toliko zaista impresivne karijeri Tima Carreya koji nas je napustio. Ja sam se već bavio muzikom iz ovog filma, dakle danas je soundtrack četvrtak i danas ćemo također slušati muziku iz određenog filma, odnosno serije. To ovoga puta neće biti Rocky Horror Picture Show, ali ako ovaj, želite da ovaj, se podsjetite malo muzike iz tog filma, odnosno mjuzikla, predlažem da malo ovaj, pogledate arhivu podcasta kod Daška i Mlađe na sajtu, kucajte Soundtrack četvrtak i jednog četvrtka bavili smo se upravo muzikom iz filma Rocky Horror Picture Show. Danas će to biti neki ovaj, drugi film, verujem da ćete uživati, reč je o jednom kultnom ostvarenju i naravno emisiju Unutrašnja emigracija pratimo i sve druge aktuelnosti koje obeležavaju jel, našu svakodnevicu kako u gradu, tako i u zemlji i svetu. Kada reč o filmskoj muzici, počinjemo sa tom playlistom negde oko podneva. Ostanite na ovoj internet frekvenciji ako internet ima frekvenciju, a nema je. Ostanite uz emisiju Unutrašnja emigracija.

0: Budalo jedno drogirano.
1: Ja nula, je. Maras Mić, Vujačić, dobro je, bre. Kartalija Šapurić, Milovac Mihajlović, Punišić i Vorkapić, Šestić, Dakić, Milcić, Slaviša Jokanović, pobednički, to je tim, Novi Sad je uvek tim.

Across 110th Street, Bobby Womack, muzika iz istoimenog filma, ali muzika i iz filma Jackie Brown i upravo iz muziku iz ovog Tarantinovog ostvarenja slušamo u narednih 30-40 minuta. Sljedeća numera jeste Long Time Woman iz 1971. godine, koju je otpevala glumica Pam Grier, koju i gledamo u naslovnoj ulozi u Jackie Brown. Međutim, ona je praktično svoju karijeru negde gradila baš tokom te Blaxploitation ere 70-ih godina 20. veka, kroz filmove, kao što sam vam rekao u uvodu, Foxy Brown i Coffee. Međutim, pre nego što je postala glavna glumica ovih filmova, Pam Grier je igrala u jednom filmu koji se zove The Big Doll House. To je film iz 1971. godine i to je onako jedan podžanr Blaxploitation filmova, podžanr koji se bavi ženama u zatvorima, dakle opisuje život žena sa druge strane, ajde tako da kažem, pravde, ili koje su nepravedno osuđene i tako dalje, i Pam Grier glumi u jednom takvom filmu i u tom filmu je otpevala pesmu Long Time Woman, jedna divna kompozicija, tako da je kada je režirao film Jackie Brown, Quentin Tarantino ponovo stavio Pam Grier u jednu zatvorsku priču, s obzirom da se to zaista i dešava u filmu, i upravo tada u samom filmu čujemo pesmu koju je ona otpevala još 1971. godine, a to je ova kompozicija Long Time Woman.

zauzimanje međunarodne pruge novoizrađene železničke stanice Prokop, stanice u Novom Beogradu, zaustavljanje motoputa i rada na samom mostu Gazela, nisu bili nikakav doprinos demokratiji, već upravo izvrgavanje ruglu demokratije kao oblika političkog režima i provođenje nasilja i volje manjine i terora manjine nad većinom.